retrouvez le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Aleki wara kwasinga chama sikatibe Afrika, lako na bikuwa kwa otisi na bikuwa uku, na mbonga osio tipeko tibi kombite, na penze ni baleoko.

na gbetingulu ak tozozo peut-être mami ambati to pendre ka beka avant douti kugbe ka hoya et puis na nyama so za pe comme nando wa meme merco bagala tout da mongo raton de keluka na vundu ikambe vundu ti betala si vrani azwa kuiminge konza pa bata.

0: Bala kona utati nzechi kukuru na mbagiti londoti 20,000 plaza kinangoiti matanga ti dipandasi.
1: Le swe kina gundati kapati festival sofa tenea marako kwa limbi ti tene agande ti sara iti ndaratala na ligi ti tengo kobe yingobia dodo ti kodronga na mbaiti kodro chulu. Bironji bubande ya ikina singa ti belize seri malinga na jana guli.
2: Il y a d'associés anilekeni, par exemple, des petits cobes qui tenaient à quoi valoriser, cobes qui codrotilou. C'est comme naïgina codrotil, mingi kaso, il a tendance à tenir tiré entre eux. Or, il peut aussi tenir et tirer autrement. Si tenir, tenir, ah bon, là, soit zoukwa, t'es kokona bongi, mais est-ce qu'à zoukwa, y'a un de zoukwa, l'un de da, non, koko, c'est grâce à n'angbaka. Là, soit zoukwa, t'es ngunja, ah bon, ngunja, tchayakuma, et puis ainsi de suite, t'es tenir, y valoriser, à culture, t'es première ni la deuxième, nous aussi, à côté, t'es à, ndarandende so anata culture quoi parce qu'il y a culture ti quoi aux zoro quoi na meni ndaralo so peut-être dans son africain ngana pa donc ameni occasion ti tene igwe igia ndarani so ndende i asani et puis il est présenté ni na jour ti kota pumba so.
0: Ndembo tinzangi, quand de vacances ce soir à l'Ekerni, Nambaketu, Ombela, Palace Hotel, à condamné à la Pososu.
1: Tatene, Ungotia Moulinga, on balue ses soucis à Kokapana Yani, so, nga, a, so, waï, ndokwaïnda, so, a, eke, batenetia, kode, kwa, nga, na, Academy Bongo, si, à l'Ekerni. Te honeste, Punika.
3: Azo agamingi titene ya koka pana unzingo ti konti basket so. Gasi manango ye tene ti lango mene so. Eke titene awara na popo ta maseka so. Akpingba wanguru so. Alingba niti ya ireti kodro ti bi Afrika. Nati kapata manango ye so la manda eke. Agonda titene ti ndengo tinzangi. Na popo ta la vik sorongo pe. Eke kozuni titene lo pika ndengo tinzangi la.
4: Manda fine imala teknik ton akos vloa. Fine teknik akbata ye akos na bon. Vraiment kon na vraiment excellent. Avo ti mga jodo mingambi ya kwa basket.
5: Nous avons un bon joueur.
3: Yoko nati manango isu ama sika wali yeki da pepe tene tiala soa ikasiwa atoko amu ningi tiala ti wali nati kapaso pepe tutingo sala da pepe so ala soa leka kapani ya ingani siala fatala soa la kisara kwe titene kapati pikuni ama sika wali atutina tingiasu
0: Afrobasket U18 nambageti Cote d'Ivoire bamarachu wali ni ala lunzo na bangi biri ya wala gu nambageti Beloko
1: tatene verdial ala ke langwande nati kodrosu kojoni titene ala gui na mbegeti Cameroon daliti test IRM la kweha diala wara pepe engi za susi ngurubia lingu chite na muna la ndaliti mandakusu
0: misartentinde motinza ngila kwe lango balea korona utani tia kutaka tichako liinga lango utani tia kutaka tichawali ti championati ligu tibongiso akondani biri na mbegeti centre Martin Goku
1: na mbegeti awali nyute kakinda 92 bantu club balukuna umene lungana ni balukuna use Castor City atina dawati club de Begwa baluta na uta lungana ni balushu na uku Zara Sklo akinda bimbo balume ne na miombi lungana ni baluku na ushu si na mbegeti ya koliti kutakatila aike unzingoti lango balako na utani abe ya kinda bimbo baluku na gumbaya lungana ni baluta na umene new tech nga kwea so benda na tinde mbotilo silo kinda zarasklo balimbrambra na umene lungana ni balumene na gumbaya aduti kanguti mwenye chikozo kapati tournoi so aba amasika wali so ke mandambeti la lise de martir so benda lo kinda lise ti bimbo ngu use na para kota sango chipe kwa chipe kombite swa unzi ya wehnando da fonono ndeke luka ikiri singila nazo kosa duti ndorosi ya mai nina verja mnyabode ikiri nala singani
0: singila minge emanoe tambolifis legi yako na davibe manando cha mashini fade fade suigo na kota sango chilaso
6: ala iki gibeta la nandoti mbeni sango ala ingape wala iki tatene wala vene ala kanga legi na asyona sango
7: ala pika singa iyo na kundu ti stop internet da fonon ndeke luka awago singa ti e ayeke dati banda ti asangoni

tu quoi que ça soit bouc so un dans à wa kodro à la soirée dans la bagetti baloko à la cité baga bongo donzi dans la terre tenait bon tu bien mettre tenait quoi ti tenait sur baba tu dois agressant et je vois que bouc Jacques le un dans ce baba battre le bouc Jacques sur on a entendu cri papa zumi dans le ngati papi ni là trop la bagetti baloko cité baka ngongo donzi ton manga papa bouc sur asa inga le ngati eriti papi on est là na beaucoup de choses si le gona dans un panade le kiri pepe de là c'est moi parce qu'on va le mener la coste rouge pantalon qui noir dans la guerre de mener torchon gris à keda à la pile à signer la nia de tout mon 72 15 43 36 72 56 24 88 kwa kitu kwa cha siwa yufegan nga siwa subango wala kila vunduti bina meta sungo a siwa suka ingala tenzi kwa cha kwa cha na milongi chala ita chala tiko linga mechala yufegan na jufira sulu wakonda piko osu lango palo sangono usho chinze suki nata suna mga utati pukutu tinda pre na pukutu meni nduru kubela plas kona kendo cha siwa ingala pukutu danganga gitangula akisigina kwa mentu kwa kionda jipala wa akisigina kwa ningala wasi ya kilu kwa so asiwa senakian asiwa mbainkwam alaki na vuduji bina matasungo asiwa suki ngatendi kwa cha kwa cha na mlingi sali kwa likuya chala beale bertrand sulu wakona samji lango balu samino kuchi nzesu ikina yani tansuna pukwa chumeni nda uchi lege na ugong na bageti garachi kombatan tukwa su aba mamachi lo loedang suzan na bageti pawa asiwa tu wana beto komia na bageti pawa awa kangwe dengo buzadi kombatan adeba akil sigina kwa ngilwane kwa nangi biko towa merkuji lango balu samino gumba yati nzesu ikina yani tansuni la siwa mani kota biti kero lango si lango wana plas kona kengi kekere ke lango balo sinandoni miombe tonso nangonga miombe jinda pre sinani nanda pre tonso nandoja si wanka nabake chi damana la pukuti barkazi ni la si epi ya ki wani chisambla njapana danda pa apostoli di kombaton 2 nasa si wana unda nasma pukutu wane ala kiri pukuti tukwa sona si tukwane abala asiwa bombe la Guillaume na diva kati gitangula ala kina vuzi bia mata sungo asiwa so ingala teneti kwa choko cha mlingi cha tuwali se irchula ki Josiane Melen ya galana bombe la lo akona dimanche la ngabali sanu mati zeso ikine ndoso la daganga communauté ti bongi to kaso aba pakara bombe la Laurent bombe la Jano na bati bagwango to pakara doyanam doyamma Rigobert na bati Bouda bombe la Eman na bati Bouda asiwa Bezi na nukan ingana siwa namsionu na deja magiti bagwa metu kwa kikona tifalawa kisina kwa ningana wasi aki lukwaso tukwa kita tuwa tukwa kita siwa flemale ngumbechi magala mongba mazaranga na dewa alaki na vunduti bia mata sungu asiwa suko ingatendu kwa chako chana nko inyalo Jerome flemale so wakwa na lango balusi na mduo kuti nzeso ikine enta so na pukoti meni nduru kobela plas kwa kanduwa siwa nika na bageti pika 13 na legeti buwali tukwa ke tukwa cha siwa bayahul bayam bayahul kete asiwa ilien asiwa gulua kuluan asiwa tengende ala kina bunti bia mata sungo asiwa sike ngana ala chi pawa ala chi kete chi guzi la busambele tena chi kwa cha kwa cha la moni baba cha la moni nge cha la Antoine bayahul kete so wala kwa nango balo sa nono shoti nzeso ikine ento so nangbonga omena chin dapre la danga general ti bongna pko chumeni nduru kobe la trisina kwa nani hilwane kwa nangi samji yande lango oko nchinze chi kukuru wakati out chingu sakyu samdi balu chandono mene plas kona kandawa si wanka nabaki ti vakati gubongo lipia 3 na tereti eglise aneb lipia na luvo na ruti Ebenezer nina sela unda nalaska mpoku tukwane akir poku tukwane nasu tukwane abala asiwa wako selebange bisayo mbata tek pafio gagene alaki nabaza sungu asiru kwa nanti bon singuna kwa chako chana mama chana wako Berlin tuba nako lango bako nungu batin zesu kanto so na pukotu meni kobela so si adati sikifa na nina samdi so samdi si meni birizo atene akiri na sikunga na lungo kwa chan nage mardi wa kekere kiton so yena kwa tamande kwa nungu jitere anji lise Martin Luther King na tikba vaka miombe ton so chi bongi nina seba amene kuta bidi kero lango chi lango basko nande nge ilasu ton so lango balu sa nune mbra mbra tin zesu ikinato sa nduja siwa nika na bageti kwa zmo chi lise ti go bongo nina sa siwa sa unda nala siku mapo tukwa nitene ala kiri puko tukwa su nasu tukwa ni a bala tu
kwa kitukwa chi asi wa beti nji voye made ya lika ya ngoye bale la bongera musi ngina mingi nazo si amuna maboko na lagi cha wango akumba akoforo na nguzo sa grisani wako chana machala wali chala ya pakara voye made ndonga Lidvin Hélène soli kwa dengo buze na marchisi kade na bongizo wala nako lango pakako ndono tazi nzeso ikina ento so na danganga generati bongi na pokochi meni nkobela asi wane musi ngina mingi na honorable Marthe Kirima ti première circonscription ti deuxième arrondissement à Bois, du grand séminaire Saint-Marc, du Bimbo, à Bois, du paroisse Saint-François d'Assisi, appelé à groupe tiré, à prière charismatique, Saint-Esprit, appelé à Colingana, à Ligarati, marché Sika 2, Nana, Squala, on a la Kwangana, Pétain, Nina, si, à la Moussigana, Nina, il n'y a pas Bégisala.

0: Zimbala kuita la kenzoni gauna tikwa singa tilangu tibikwa kwa swake lasu na Biafrika. Bongo amene na tisi juna da fronde ke luka warako munga suna pawa na mbai kinga lege ako na mbikiti wampende asa nguti bona fatiri gumba katikiru. Bonavotiri barala.
1: Ibarala Idris Yaya I barangazo kwe. Izili tia sangoso na kwa leti nguti wachidadaso agatene mbina yenga mingi na batati pawa awatokwati badalizo mingi nga kwe akasa teneti ngere ti nguti wachidadaso agwenanduzo mingi na atia kodo chala. Ngonzo chibeti awakwati Institut Supérieur de Développement Rural ISDR na mbaiki ala unda chitena defana ala akudati nginza chindanze chala chinze miambe. Na yati kodo komandati wa mpende bumbiso aikimu mboko nazo kra amu gisenge senge a yoro na yengaso a on na azo susi aikena kota kwali mingi na ati akodoso anguru bozum tene tingiati awanguru ndembo tinzangi kando ti hungo tere susi hotel ombela palace a lekeni a kondani awa gina lapo soso a on
0: tunda cha sangoni ndalite kwa lezi ngusi dada susi angbala kuna batati bongi
1: patene Idris akigina legi susi azo akiluti gina pekoti tere na yati ya station service titene akuni awagbotongo akutukutunga na awagbotongo akururu akiluti aninga mingi na getila kuzuni kochi tene alavoni akiyeso anoko biani akusala tikonomisi akizile ginga nalaso akilina anguchu watiti dada kirikiri na yati kodroni
0: ako kwa lesunga legi akona batati pawasi awa bia Afrika soya kanambi ikia kana kwa li mingi ndalite
1: litre ti essence oko sokozo ake kani na ngbangbo na baliuku fadeso ngereni ake saki ako na baliuku ala sokwe ake kandati anguchi wachi dada akai titene aganani bia ni ngwangati so ngurubia atonda titene aziala na siriri pepe gina batati bangi ake ingagina lege sosi ngire ti ako binga kwe ama na nduzu imatene na nduni na yangati wagosingati Messi Blanchard Bamba.
2: Batati pawa aikinamini ndokwa tika ngonguti wati dada so aikisara kusala mbeni ape. Aon batingu ti anguti wati dada so akwa kekana terati lege kiwarangoni agangangu. Singere ni akumingi na nduzu aza awa be Afrika kwe ti batati pawa na atikuta kbali. Frederic Kami oko ti ala so aikisara kusangu na nguti wati dada lutene yini aondoti ni yawe.
3: Tungana nati kodosu tomana nduti kango nguti dada ke dapiso ake grave mingi. Mangati nguti dada la ke deservir population asar si aita chiso kana kutukutu kana kururu ala mbichi wa nia zana yati kuruta wa kukutala chita na ala gunamna tambula kala
2: ala soa kikangutu wati dada ala tene ala kiwarani na mbageti cha dongana Kamerun si ngobo wala legiti na ala garani na nzuni kukutu aike dape Saint-Faurie Gaspar Genji okoti awa kangutu wati daso
4: kwa mbati legiti gangu na nia yo epi inakwale nige mingi na yeti wa nguti dada wa estasyo ya gisa zina ni yukute wa legiti tene wa nguti dada na kwale na kinyati alundane cha dagazani jisi ilunuzi tene wagani si ikanizo
2: Boniface Bisade kete komanda hati batati pawa
5: melanzo siku biyati kodra aga geti tene lusianga ti dati manangombe ti merti vil di pawa tenteren mingi randozo tenteren ti station service na sara si biyati kodra matene ninzo ni mingi nalinga kake hundango nto si madame mera tenteren ni na biyati kodra manga ninzo ni awe na ilimbiti forsi biyati kodra pepe hake gori logoti bani na guru biyati lo nambi bana biso bana babali wa station kisenge
2: batati pawa akina bati awa be Afrika na pekoti batati bongi na pokoti atondo ti ndokwa ti ikases si zangona sese ndokwa ti kangutwa dada akena ngire ngangu mingi ti mboko maengo ti kusala ti ekonomi na ati batani pawa Messi Blanchard Bamba dali ti danfonono ndeke luka
0: andaka watu katiba dali zunga kasa mingi ngire ti nguti dada so amana uzu na tamina batana be Afrika
1: akimbrimbri ya kodo komandati vakaga umbumunga na mbageti otkoto si atina ati paleso nila awatokwa ti badalezo abata la tene ndoso si akika nguti wati dada daso akina ati akorotala ni pepesi agana kwaleso pole dabimboliso aiki watokwa ti badalezo ti ombumu atene tene nanduni na singa ti Christ Roi Jordan Bandengbe
6: tene tingere ti kapiroso ipatige na 1050 super depuis 1250 ti gazoa so ingere ti bandige Lasso, la si c'est une boki, avec un litre de super na 5 litres. La vie du panala, même les petits bundu, soit à 6 à sa 2 semaines. Si t'es là, m'a dit ma sekawa, si et soit qu'il y a encore. Le goda titou, le doux. Kuba, Tilolo Namboki, Tibonango, at 75 kilometers, Tiwara 5000 francs, Tibona Litre, Tessas, Naita Tini, Akegam. As we have to tell our elite, that puts us 5 kilometers away. And we don't know, Sina, medicated Kodotika, the man of Winani, Inga Pewala, Igati, Gitani, Payana, Swaki, Sikodoti, so he represented. La Polakwe,
1: Fade alake wara legiti ma atangati atene na ndoti demati nguti wachi dadaso agwe na nduzu ngangu mingi gina uzingo cha sangoso.
0: Atunda na languti biku wako lasu ala susa ya kinambike chindo kwa TSTR suwa ya kinambike chimba iki ala tunda tena la kekusala tala.
1: Ala unda bia ni na nguru bia titene adifana la kudati nginza chindanze chala chinze miambenga titene asara si sarango kusala tala ayapu kete ima tene nandoni na yangati wagosinga tie Dieu merci vancial greviku.
7: Na kozo ambu ngati ndapelele ala susi afangonzo tibe tala ala kanga lege tilingo nando kwa so si ala chingo awana kekewa ala bu yanga titawana maboko chala asife na yanga tala ngana avuvuzela titenesi ala fangonzo tibeso Nicolas Sangasa mokozi tisiteni lwe kenga delegeti awakusala ni lo fangbanga tinyesi ala fangonzo tibe chala
8: adwa sara kwa abeja kwa legendo kuzi mekwanisho esara geso salere da 3 janvier 2026 jusqu'à la moitié de la soirée dans son passage à plus pourtant à personne qui n'a utilisé cette décision électorale soit d'appel à un petit budget du trésor public mais jusqu'à la soirée il y a quoi passer à faire et puis à la fin il y a la même volonté que là à ça qu'on soit tel qui tenait alors on repasse mais à la warna et conditions de travail quoi aussi avec Eda à qui ça la quoi tenait mon jour warna n'a pas connu et là quand je travaille soit il va à recrutement parallèle à Eda et ceci n'a pas de décision sur l'anti à Zaz Réani en belle bâtiment y'en a fait et à moi pour pas qu'on a gagné à Mouna qui a fait la belle soirée à Digi à ça l'anjana fait là il s'en a gonzo il tenait
7: Berthe Semi akota la susi afangonzo tibe lo fansu nse miombe afuta la pepe asara si lo wakangangu pepe tiki itene na akwaliti se watilo
9: naju 2025 ikina arere soa peinga yape naju 2026 so depuis janvier soa pei yape mika responsable ike suku inamenge amune ingizati ayengangu
7: na natemingo na Florent Serge Bolivan wanti nambu waenda ti ISDR lwe da pepe tiki itene na unda ti e yoko lo faso agezati kusala kwa aluti ya weti tenesi afuta akiricha zoso andaka lo falango ni pepe kozo ni na kiingo tene na ala susi aikesa kusala nando kwa ti ISD angozo ti beta laso anokpo tene ti fangombe ti nando kwa ni mbaiki je merci vancial greviko dafono na ndeke luka
0: ilondo yamba nambeke ti mbaiki zuna mbeke ti wampende ya kepombi ti krams ya lute na mufali atonga na wabi afrika songuru bata ti bozumu
1: Frederico Wagbenu mungu mamboko na legeti ya Tongaso atambula tongana ye.
10: Haki biani gina yata kete kodro ti kwarenga na ti bofo susi ayo kilometre balako na usi na bata ti bozum si akusa ti gingo singe singe kubela na tertia zo abagigi ayeke na pikoti mini bemengondo so abate na milingi ti kodro ni so ayeke na kubela ayeke na kpali ti gu iyo na danganga awal ti wamini wanganga ti kai na pasi ti ala wanganga Narcisse Omtiga susi ayeke sa kusala na ndokua so ayeke sa kusala gbe ti leta pepe kram ayeke fa tene mbrimbri na ndö ni
11: ala baa na sisi ti kpari ma akete kita kodro so kue ayeke na tere ti lo nganguna a zwi kodro so titene ala ga na bozum titene ala wara tonga ni lasi ndali ti kapa so e profite titene e ga e sensibilize azo e consulte azo e mû ala tonga senge senge na tango ti campagne so ababa ti amilingi na mama ti amilingi ayeke ga na amilingi mingi titene atu ngu ti yoro na mboko ti ala ayeke mbeni ngoi so si amû kapa osi na ye titene e mû maboko ti amilingi so ti baa zo so ayeke na kpari ti kobe e consulte azo so si ayeke na kobela e peut mû na ala yoro sur place
10: na kete kodro ti kpari boforo ba ti azo ti kobela so si aga ayamba ala titene agi kobela na tere ti ala senge senge awara amini atonga Daniel Yoro lo oko ti azo ti kete kodro so si awara atonga ayeke fa ngia ti be ti lo
12: li wara sorte ti yoro use titene ambi mia na be ti mbi ayeke na ngia ti gango ti ala ambi tene ala oba mbi wara yoro me ala sigi yoro ayeke ga tel jour ne tonso yeke informe ala kue ikue ala kue bongbi encore ahon ti kozo
10: mungo maboko so ayeke titene amû lege na azo kue na be afrika titene awara anzuni tonga ti kozo kapa ti kusala so ndokua so ayeke sara kusala gbe ti leta pepe kram asoro adanganga tonga na oku tonga so ti sara kusala kozo ni kozo ni moko akota danganga ti gbata ti bozum akete danganga tonga na ti bui bokanya ndonga nga na boforo kpare Frederic Wagbenu na kiringo na kete kodro ti kpare ndali ti dafono na ndeke luka
0: e zu na mbege ti otokoto gara ti e gbakundi so ayeke na be gbata ti briya aso ayeke kaye na ya ti gara ni ayeke londo gi oko na akosi gara ni ade
1: ni la ta tene gara ni ade tongana so gasmala mustapha ayeke tenetene na ndö ni
13: Kojo yeso alimbi chiba na lindango na yachi garachi bakunji aikigi adakango yeso aikika awenchi akururu ngana ayuro ndo adedengo si alimbi chibanga amina dakango yeso abubabiani na yachi mbeni mbere daso aperi anguruni amina wafungo bongo aikina yani Michel Yamale afatonga na nyesi kusala chala aikitambula
14: asuni apitu amingi chabu chikini akanga mayaka mema asusi ambasi yigaidushina yani isapa mena grasi nzapai kumacho waraki nga kwa hapo ligi ya kada mere aga netuwa yachi marshini amumene lango susi amina zuchi ya kagapesi kaige
13: ando jitable jikango yeni kwe aikigi senge senge alini abuba kwe ure Mahmud sulu lango na vaka chimande oku lodema jitene akiri aziyanga jindo kango yesu
15: ando isar garashi na bakundi mefaso bakundi adia chikitonsa kajibaku kita isu mwisi ifle mgozuska kuta marshi yunda amirishi briyachi tolu likela marshi na kiri da azwa kira ane asar marshi tuanchi koju
13: Ibrahim Shaibu, use mokunzi bata chibria, lokasa mango yanga pepechi ambena zona ya chibatani.
16: Sensibilize ala titene, ala kiri na yati kanani, ambena asara mbeto, ambena gwana peka towa na marshe amame, ambena kiri na marshe santran, epi ambena kriye marshe, atene balota, ala ke bakunde ni karima ambenga pe, petetre na mbeni kete lango, afine azu so agazi. Akira sensibilize ala titene marshe ni, akiri na plas ni.
13: Lani na garaji bakundi, akiwara ando so akutukutu akiluchida ando chilango ando bango limo ngana chinyongo maima chilondo nangusa kuse balako nandoni ota chisi nangusa kuse balako nandoni gumbaya ya chigaraso aturugutumba alango da Bria Gasmala Mustafa da Fonono Ndeke Luka.
0: Botu nzange ndali tiyo kando swa batini tiyo ungo tereti vakanswa lekele ombe na palasi akondani na inga suwa ona batati bongi.
1: Akilani amulenge baluse na ndonisi akokapa na yati mandango yesu aki ndokwa ti ndokwa inda kode ti be Afrika swa irini akademi bongo siya lekeni tongana so Theoneste Punika afa.
17: Azwa gamingi titene ya koka pana unzingo ti konti basket so gasi manango ye tene ti lango mene so eke titene awara na popota maseka so apingwa wanguru so alingwa ndi ti ya ireti kodro ti be Afrika na ti kapa ti manango ye so ala manda eke agonda titene ti ndembo ti nzangi na popota la Dick Sorongo pe eke kozoni titene lo pika ndembo ti nzangi la
18: manda fine imanda technique donc akosu veruwa fine technique akbata ye akosu na bon vraiment qu'on a vraiment excellent avant ti mga yolo minga mbi ya kwa basket
17: Yoko nati manango isu ama sika wali ya ikida pepe tene tiala soa ikiasi wa atukwa amu ningi tiala ti wali nati kapa so pepe dutimo sala da pepe so ala soa leka kapa ni ya ingani tiala fatala soa la kisara kwe titene kapa tipikuni ama sika wali atuti nati ngiasu
0: adeso na legeti ndembo ti nzangi so irata Afrobasket soa la kena gbetungu balako adobini miambi na Côte d'Ivoire bamara londo awe na bata ti bongi na lango ti biri ti gola mbegika
1: awa pikango ndembo niso ake ama sekawali agwe na mbagika sifade ala kwara legeti tene ala utereta ala kete na yati kete gbataso anda mawani ake so ngurubia adi ti tene adefa koforo susi ake kuna mbagi ti londali ti tambula cha wanguru so pepe
0: ndembo ti nzangi ndali ti tene ti lango balako adobini wota ti ala soa keti koli na yati a utaka paninga tala soka na gweta wali mitene ti championnat ligue tibata ti bongi tondani mitene akondaninga na lango tibiri awa
1: na mbageti awali new tech akinda 92 bantu club ngu bali ukuna omenesi bantu club angwana bali ukuna use castor city ati na dawati club ti begwa ngu bali usona uku si begwa angba na lusulu ti longwana bali uta na uta zarasklo akinda ti lo bimbo ngu bali omene na miambe angana ngu bali uku na osio sinambageti ayayati akuli so a kondatei langoti balako na otani tongaso nambageti a abaye so ala kindatala bimbo ngu bale uku na gumbaya bimbo angbatilo na ngu bale otana omene new tech ngakwe a sobenda na dawati zarasklo ngu bale mbarambra na omene simbeni so ati longbatilo gina bale omene na gumbaya. Singila na la sokwa duchifade poti ma asangu na ndoti dafonono ndekeluka.
0: Bona vaturi gomba katikiro singila ndalti sangu ngaliga kuna Sylvain Nambua soto legoti alamani.
19: Ala iki gibecha la nandoti mbeni sangu, ala ingape wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asyona sangu.
20: Ala pika singa iyo na kundu ti stop patenet dafonono ndekeluka. Awa go singa ti e, ayeke dati banda ti asanguni, ngasi ala limbe ti kiritene na ala pulili.
19: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74-10-00-10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70-08-29-58. Walanga nando banda tere Facebook, Radio Ndekeluka, tire Fondation Hirondelle.
20: Ala zia a andra la pepe, ikwe ako, itiri bira na teneti asyona sango.
19: Stop atene, mbeni pia lo si dafonono ndekeluka, mamboko na mamboko na Union Européenne, nga na Coopération Suisse.
21: Radio Ndekeluka, ota sango, tiye chilaso.
0: Amena kita bata swake na Be Africa wara nguti dada gangangu na yeni singere ni amaona nduzu ambeni mulimbiti wara litre ti nguti dada ako na sako ta ambeni asitala na sako uku akesusi ya bubele ti awa badalizo na nibesu na tika patipika mpatara tala nila na dafono ndekiluka Kristura Jordana Badengbe agato na kota sangu na yeni.
22: Na mango wa bada lezo wala fatene aiki ya prefecture utasi akbali soa kesida prefecture tonga na vakaga mba gichi otkoto nga na umbumu kujo zusa londoti tene adikongo na ndoti angiri ti anguchi waji dadaso aiki Marcelin da Siga soa ki wa bada lezo ti biga una ti vakaga
23: na yati ya intervention chala amena za patene 2012-2013-2020 mena ina gini ti biga u depuis l'indépendance isu ini istasyon inga ti apa prinsa la kukunani isu Naïka, la sauce de la essence, la banque à 1050. Mais la vidéo, je vais avoir un litre de essence dans 6000 francs. Monsieur le ministre d'État, un litre de essence, je vais avoir dans 6000 francs. Soit il y a un peu de mais à la tissu de la tissu, un litre de essence, je vais avoir 8000 francs, 8500.
22: Na ati umbumu ae ni kwa kwa tere, wabada lezo chimbo ki pole dami boli a fachilo so, litre ti esons na mbagi chilo ka ae kikani na saki okutonga so.
6: Tere tingere ti karburanto ipatige na 1050 super, depuis 1250 ti gazoa, so ingere ti ti bongige. Laso, na si se chimbo ki ae kika en litre ti super na 5 litro, na mkipana la meni ti bundu, so asika asap 2 super. Si tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, 5000 francs, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu soi représenté la fola kwa a député ti giri atentere kwa
22: nagbata ti obo wa ngonguti wati dada aiki kwali na mango jislin ya set adum soi ki wa bada lezu ti gbatani le fatene 2000 litres ti essence aiki kanina loka na saki ako na ngbangbo
6: yeso na bangi ki deja mali ti kadu na otos quand so mena ita so kwa a ngi kozo ti bi na tele même tele ina ita ti kwa il y a même problème station à l'égard de la parce qu'il faut dans la station militaire soudan là à l'égard de la carburant sont mis dans la soupe 2000 litres d'essence n'a pas beau la soupe à 2500 soit à 4 litres de 1500 singe là la gouvernement soit mal à la dernière à tenir qui était goy la qui a signé projet sur les collègues depuis Bamboudi jusqu'à Sibir donc il dans un temps là, les gens qui sont là, ils ont dans le gouvernement, à la balle qui tenait à Zaz station aussi, dans les réseaux jusqu'à Bamboudi.
22: Adawa ti a bibe ti a wabata le zuso Bilegbe aswa batene ti dengong manga Arnaud Djoubaï abazen so si agana iri Ti lo swa batene ti angotuwa ti dada akiri tene.
2: Je voudrais également prendre acte de la recommandation tendant à élargir.
3: Iye dana pourquoi ti mama tene so amu tene ti zingwando ti kangwangu ti dada gbani na ti kodro na ti gbata kodro so si alike wa pasati tene ala sa kusa na mbata la pepe ando ti kangwangu ti dada so ake tapa ake ta tene biani zingo afinando ti kangwangu ti dada ake kik tene na akpale so kwesi azu so si ake na mbaga ti bira o obo nga na mbi na ndo ti ati kodro ti afani
2: peren avec le programme de PND qui 2024-2028 qui est déjà en œuvre.
22: Titene akiri tene biaku biaku na akbaliso nguru biasi afisigi na bini fininja titene azani na sisi si alimbu titene abion asango kusala na nguchu wa chidada na chikoto tibi Afrika ayike bini nja susi ilani awabadalizo asoro nina pika ngwa maboko mbini na lango balako na utati nze ti lingwa so eke na yani
21: Rajunde Keluka ayike saa kusala ndali cha wabi Afrika kwe alundu na bea berati ndele na bongasu Awa gusinga tiye eke gwile hacha vaka, kete kodro, ngana derecha leke. Radio Ndeke Luka, lakwe nduru na ala.
0: Imu singila mingi na ndo kwa sangoti, dafano Ndeke Luka ndalita sangoti ngonga manana. Lakwe na dafano ndichala, igualege ti mwazo kote itati iso yake nambege ti mbomu ombomu tifate baike nduru na tertela. Tuala kama ina luta dafano ndichala usake ka, ala kama ina batati obo zemyo, na ndo dafano zereda. Alors ça commence à y en dos d'affronter Anissa Naberasa, Zala Kuna Yapunala.

0: la Messi na beke batanga foto le barato nga subiti ya karangia mangati mbele so itonda ni ade maliku tala mbe ikape unda tenya pasen ya Messi.
1: Oui.
0: Bogono. Donc, Botera, peut mettre Botere. A marché. Mais il y a quoi la Bana Singa, Nabeka, il n'y a pas mal de petits codrons aussi. Est-ce que les oies d'Awa, d'Akana Beka, par la forme de Kiluka, il n'y a pas de patienter? Bogama.
1: Bogama.
0: D'accord. Ok. Donc ici na tingia wa. Donc ke mande na ndafuru.
1: Merci.
0: Merci d'un petit contributeur là ina d'afro de kiluka betia kadanga ton son dalita la kusala mai na beka. Merci ala d'abeta na la kusala zoa.
1: Njera kwa mungu njera kwa kujoni na a boy tinda kwa kwa hizi te akinayati kwa papa yala kema legosu na ngosi la kuto engan njera kwa mungu njera kwa na itatu mitungi hilo mingi na mungu shanti la kati bozuru engan mungu njera kwa na mingi tini na mjende galerka zive intuna nemisi na bongi na konge engan mungu njera kwa na Israela kote kuna pia mbige inga tangati njera kwa ni mitene na ama kika kwa chote ala kenayati kwa mpapa na ama kundi kwa chote ya kenayati batanga kutala kumaina la kukudi air
0: singila Sylvania Monsieur Namgende, merci d'Alti contribution dans la cuisse soit que Botere. 75 93 33 72 29 52 52. Oui Joseph Barala. Azudi bokamba ina maipa nga mingi na la kuisa da fond de kilu kandal ti mba isola kan nga na ibeti na nga mingi merci mingi na la zo la kuina nda na la kuisa na zo ambite ne pardon
1: ne ndi la kuina na mle biti boko pe na mle biti boko na abu de tiki et puis na mle biti on papa koi
0: singida

0: Kati Palu.
1: You are Tierna Nestor na Batanga for Santorui, Nestor Barala.
2: Barala means you put here, I think that's how you tell us.
1: Merci.
2: Mila mingi mbati mishoto wala terete kifanda hii na popoti iso atisa televiani.
1: Oui.
2: E hai tasa lwete intervenir pa rapor na aspe wanda gusu.
1: Mm-hmm.
2: So atisa tele.
1: Mm-hmm.
2: Na yati découpage si administration si sa commune a mena yaka da so atena lezi niape. Mila sa si azo niape le tribu niape.
1: C'est vrai.
2: Don limiti on papat atena basio.
1: Mm-hmm.
2: Bon on basio. Mogona itu tu.
1: Wanda
2: kau yang mesti memulai evala muara itu wanda kita nak gigi. Mau mogo mesti na beli kode tu lah nama cara emisi dari ni hati jisi.
1: Jisi, oui.
2: Karena mesti na ya tu, wah na ya tu om papa. Karena mesti na ni kita mesti na mati na bagi si.
1: Satu.
2: Oui. Kita memulai evala si kita memulai jisi. Bazaral di lisurana la gunani na maimba ya so deja ta ligisu mobai na mati na tabi na ligisi kutia oka itemo opar wogo na wogo na kufangu na kuwarambi na village encore jusqu'à temo sina sabwa we na wara mati na itemo siri itemo sina batanga to centre wogo jusqu'à itemo sina bagi ti marali so kwa na wampapa marali na ati wampapa
1: marali na ati wampapa ha.
2: Voilà, Maralia n'a pas mon papa, ouais, si on va ramener la petite village, ouais, si mon papa, on dit que si on a tombé la poco à Sangui,
1: à la Kangui Maka.
2: Voilà, à la Kangui Maka. Et à moi, Fangou n'a pas été comme ça, je vais voir Maka si il n'a pas un Atina. Na Bosnia, mimi village ya kisasa ile tena Bosnia.
1: Mhm.
2: Ni kama mule jeti na namba kata, mkoara makatiki na azuti yeto, azuti yeto na boro, village boro, domo boda wa masi na boro.
1: Oui.
2: Na wasi mwara mati, kama pangu ti na namba kata ni, kiti na nana wasi mwaguna yati supresiti ti na namba kata.
1: Mhm.
2: Na kaje kuti metri zingoni akingango kete, bi profiti na negota la sutene bikangi ninga andona itasusi ala inga sutene ala inga ninjo
1: exactement que eso fari bitere fana da fronde ki luka la donc yekula zwa inga pa ekimanda batsi kwa singati na lakwi la tansusi amena zonga ndeti region ak manda tena inga u amfafa hmm
2: voilà la
1: tala swa inga
2: tula Usegiwa bina kikito mbine ita hunda tene si yorote nginja pato.
1: Oui.
2: Ala inga kiso akinatanti ya ababati na hata chika ya masikati laso.
1: Mm-hmm.
2: Aspe si ikangi na hazu sushi akinayati airisho chafe ala akinayati rasi ya fe ikangi sikreti na hazu.
1: Mm-hmm.
2: Sikreni agwaga mbini kangi ngo sikreni agwaga abi. Wato nitebaa laso mbiki hata si zikuru mbiki nye kukambaye hundu asu mbige kongu mbige bangunja pazwa kiki. Ichambi tena sikeni na mbeni zisulu kinyapa nusara sili na pasi, mwenye kwenye dapa kwa sili dapa asara sili kifer dambi na kuwarti.
1: Exactement, exactement.
2: Sipeti kani kwa sikeni na zoe kifer dhaga cha kuwarti, akusara agana ili kuitasa mbele tena sio ajeta tena. No, malundo na bokambai mbadili sina mbeni kwa dosi na tena bizomo. Loku na mime, loku na bizomo, mogo na bokaiwa, kumo sina botere de, mwara kete bongono ni, amwara bongono sampe niko upitala jida, mogo na botere e, mwara ndafuru, awe kumo sina bogama, kumo sina bafiona, awe kumo sina matatina, awe kumo sina jibiza. Kwa mimeni mba ito kumibuta njina, wabi Afrika titene ala jinga ni ketela.
1: Oh, beti ya nangia, mwangati zingwe nchwa la zina ipulina na lakusa da fronde kiluka, mwembi kwenye monota, pendera mingi, beti ya kadangia, kwa singa tina laku ya gitene, imandaye, mbiko mi mandaye na mbegi tela, ala kwa mandaye na mbegi timbi, epi au jiterosia mandaye na mbegi ti kwe tene, yinga be Afrika. Be Afrika kono mingi ya, mwaba tansi gwani ya kia ya kia tene, azwa komprendre, mwaba iti mulo rona nape. Merci.
2: Donc, pour ça, la société a été à la guitare, mais les petits Wanda Gosso,
1: oui,
2: il y a qu'à ce soit passé à la tambe, il y a un bouffon d'or, on a mis la corde de tala, on a mis Fibreni, à Zulini, il y a la bicycle, la petite fagaille, il y a qu'à Ti, Anjou, Abondo. a ti ake lege so baba a kote ti so lege ti transuma sa ke da mingi e a tenta buba wa ya ka sa ke da a sa sa ita na shuwa ki tene a pa ya ya ka ta bundu na anji ki tene ala wara ko be ni ka ti gozo a ki buba na ina piko ta iti na wuka ki ti mango tere a da ande le so a ita ni kwa ala ki manda ki tene ala pa ya ka ti gozo ki te ke te si pa bi a ni njo ni ki ki ringo ti ki rini na ya ki kondola so a kambi na yi se ki bina me ta wa bi a ki ta tena ringa me a ki a tenta kondrome le gila ki dake je ki buna wanda gozo a yi 55 kilometres, 65 d'abord, je me suis 65 kilometres en Batafon de la Wandago. Mais mon petit passé l'angoisse au complet.
1: Merci Mingi. Allez, Zola, qui nous a
2: Je suis là. Je suis venu à la députée qui a tout à députée. Je suis venu à la députée.

Atu kwa tila kuya da fron de kiluka, tu kwa siwa na keta se wati kuibia, na batati bongenga la RTJ Deni, Alex na Bongila, na Yapakara, Koya Banda, Simon ala kena batati bongi, na Pakara, Zimbi, Gerasa, Jean-Marie, na batati bongi na se wati, Undemo, Jean-Louis, ala kena batati bongi, Galega ko, na Yapakara, Mangao, Suzanne, Yambui, Clémentine, à la quoi que na bongera na vundu na beta santo kwa fatenti kwa tuma mantali tata la sewata la sur la ke siki Sandrine Stella, soit que professeur tu dans la cor sous à que na bigi ti CPR lunga tuma na bigi ti boire ka fini tu la onze fadi na bigi ti boire langu c'est là sous à que na pekoti kobela nila si akapati matanga tulungu kwa tita suwa la fatina langu ti mercredi ya langu balusa na mili gumbaya saike bani gigi plastiku wani tualati waranaya kenanga datu langu tase wanika na mbiki ti bimularu ti general Gambi ti gongoni na mbiki ti maison Priska na dawati la koro ti Dieu et fidèle tina la tomina na la kosa na bata ti bongi la matokata sabi njuna la kambi toka nina sewa su ijiko tukwa akita sewa ti koya triki na bongi na vundu la bita sato kwa su na asewa ti damasara na asewa ti keza asewa wati tokobo asewati menen ala kena bongi wala asewati menet la bongi na asewati limbo na asewati koya ngenge koya zange koya nzenge ici dawa na batati bongi na asewati godo asewati mbeti galama wala mbeti galama na batati bongi na asewati gomba tuwana batenti asewati bule na la banga su na asewati wango ti patenti kwa tingangu tumenge tali tatara subi ya nilu lake koya triki Pako, Ombi, Dieu merci. Voilà la route là où se fait la route vendredi soir, mais qui dans Gangati communautaire, na Watati, Bongia, na Pekoti, Kobela. Si capable maintenant à tout le monde, quoi, t'as ça, et t'as la langue, j'ai dit, déjà que Galango Balota, t'as des souhaits, et là, dans la route, c'est Wani, soit que ti Koyatriki, Laurent, le Kabimbo, la terre, ti Grotte, ti Fraternité, ti Sainte Rita, t'as la Batokana, la Bouguette, la Mingita, la Kambi, Tokana, Asewasu, Tokana, Ketala, Tokana, c'est Wati, Sénékion, Alena Bangi, na c'est Wati, Mbai Kwanga, na Bangi, na Vundu, la Bita, Sato, Kwasuna, et Takoti, Batati Bongi, ti fatene ti kwa ti mingi tali tata la Biale Bertrand finit la unzi na la ngoti la posa mbali sana bine uku le na peko tinda uti lege so atambula na mbeke tigara ti kombatant si to kwana gwendal ti ase wani ko sa ke londe yang Suzanne mama na mbeke ti pawala na ase wati beto komia ako ti pawa ngara wa bidengu boze ti mbeke ti marché kombatant mata ka tulungu kola katamla tamla galango ti mercredi lango basi na bini gumbaya ale kele kota biti kwa ti taso na gi na lango ti biko se kikel ke lango basi na bini mbe na monga mbe ti la kwi na ngada lango ti ase wani so ka lege ko na mbeke ta mala na peko ti barkazi na patati bongi ge na tarti dans sa patia pour suivre ça et ka so la tola mato kana ka mito kana na ase Sujiko to kwa aketa sewati bumbela Guillaume ala kambeke vakati kitangola na gita na batati bongi na vundu na beta sato kwa so na aita kweti fatenti kwa ti Josiane Melene Yangala Bumbela sula ngotla uza langosila ingala ngbaso na binomana na mida nga kumeto na batati bongi si to kwa na gondalta sewati bumbela Laurent na sewati bumbela Jano na mbeke ti Bagua soit que n'importe qui ngoto, ngala pekara, Doyama Robert n'importe qui boda, na se wati bumbela, Emma n'importe qui boda, tangata songo se wani kote tibezi, soit que n'importe qui kuka na tangata se wati Namsionu, Nadege, ala kwa que n'importe qui Bagua, na tangata se wani kote siara soit que matukala kani matukala fadala sana matukala tafateka patmata singu na kwani ande, na se wati Sabo Mamadou, na se wati Wasere, asewati Dalembeti, asewati Punayo, asewati Sana, asewati Kete, asewati Busele, ala kena vundu la betalita sato kwa sula ita kwe, ti batati bongi fatenti kwa ti akotali tata suli bila ke Sabo, Mamadou, Romarik, langot la uzi na langu basu, salabini wota, na mwa wota peko tupe komite ambike, hôpital general, ake la peko chinduru kobela, ale ke kuta biti kwa ti tasuli na langu ti mardi, langu basu, salabini membe, ti ndesu ekeda, na mwa membe na dalangu, ti asewati sali ambike ti kombato na rui, ti mandaba, mandabani la si lungo kwa ketama de gi na langu ti mercredi langu basu na bile gumba yande atumela na la kusa gela matokan tapusa tata se wala kanyi bitu kwa nala